informacijama dostupnim na zvančnim strancama, molskih preduzeća, usluge krečenja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u prosjeku koštaju od 3 do 6 maraka po metru kvadratnom. Samostalno krečenje ponekad je izbor, ali ne nužno zbog cijena. Krečenje stana od 50 kvadrata sa materijalom i zaštitom objekta u Sarajevu košta između 550 i 600 maraka, negdje čak i više, ipak, kažu, termini se brzo popunjavaju. Evo u Jajcu kažu da krečenje može koštati i do 900 maraka. Ne znam šta vi mislite o tome, ali možda ne bi bilo loše uzeti valjak u ruke. Nermin Puškar kaže: vjeruju snove.

Predlagao izgradnju novih dijelova grada od Koševa prema Sarajevskom polju. Gradio je i u Dalmaciji, Zagrebu i Beogradu, a u Sarajevu projektovao. Karlo Paržik je dao svoj lični pečat i veliki doprinos urbanizaciji i izgradnji Sarajeva za vrijeme Austro-Ugarske okupacije. Njegova najpoznatija djela su Zemaljski muzej u Sarajevu, Aškenaška sinagoga u Sarajevu, Crkva Svetog Josipa u Sarajevu, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu, Narodno pozorište u Sarajevu, Marijin dvor, Nova katolička crkva Uznesenja u Olovu, Vladikin dvor u Mostaru, Katoličke crkve Presvjetlog srca Isusova u Brčkom, Gradska vijećnica u Sarajevu, Katolička crkva Uznesenja Marijina na stupu. Karlo je umro u Sarajevu 16. juna 1942. godine. 16. juna 1945. godine osnovan je nogometni klub Čelik. I to sa prvim beharom u oslobođenoj Zenci. Grupa ratnih veterana Juro Primorac, Ilija Marković, Slavko Trbojević, Zdenko Mazanek, Rašo Bačevina, Milivoje Čelić i Mehmed Haramdić odlučuje da osnuje fudbalski klub. Mazaneku je pripala čast da klubu u oslobođenoj Zenci da ime koje je zvančno i zvučno simboliše grad Čelika i metalurga Čelik. Šesnaestog juna 1971. godine fudbalski klub Željezničar ugostio je veliki Inter. 16. juna 1971. jedan od najboljih i najtrofejnijih

sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplaće?

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sat je vrijeme za vijesti. Policija je jutros počela akciju na području Trebinja i Mostara, na čijoj su meti narkodileri. Za sada nije poznato da li ima uhapšenih i gdje radi pretrese, s tim što bi više informacija trebalo biti saopšteno tokom dana. Podsjetimo, MUP Republike Srpske je jučer izveo akciju Pelikan na području Zvornika i Bijeljne. Pronađena je četvrta žrtva pomorske nesreće koja se jučer dogodila iz

Na današnji dan 16. juna prije 31 godinu Goražde potresla tužna vijest o pogibije 14 istinskih boraca, dok je dan ranije poginuo još jedan pripadnik 31. Drinske udarne brigade. Svi su živote izgubili na lokalitetu Sjenokosa prilikom odbrane Goražda pod višegodišnjom opsadom. U istom danu 16. juna 1995. godine poginuo je komandant Meho Drljević i njegovih 13 saboraca. Meho Drljević poginuo je na dužnosti komandanta bataljona, zamjenika komandanta i načelnika štaba 831. Drinske brigade Armije Republike BiH, a 1996. godine posthumno je odlikovan najvećim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Najvećim ratnim priznanjem značkom Zlatni Ljiljan odlikovan je njegov saborac Alija Mehović. Povodom tužne godišnjice u Goraždu će 26. juna biti održana manifestacija Memorijal Meho Drljević, dedo i saborci.

Radio Eden. Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

Ljudi moji, kaže Elvira Rahić, a ukoliko niste nešto ovoga vikenda planirali posebno, ljubitelji prirode i planinarenja 21. juna imaće priliku učestvati u besplatnoj pješačkoj turi od Umoljana do Lukomira i nazad kroz jedan od najatraktivnijih planinskih predjela u Bosni i Hercegovini. U organizaciji stanica planinarskih vodiča Sarajevo tura će voditi kroz spektakularne pejzaže i netaknutu prirodu kanjona Rakitnice uz priliku za druženi boravak na čistom planinskom zraku. Okupljanje učesnika planirano je kod džamije Umoljanima u 8 sati, a organizatori ističu da je učešće otvoreno za sve, od iskusnih planinara do porodica sa djecom. Tura je prilagođena svim nivoima fizičke spremnosti, a cilj je promocija prirodnih ljepota i aktivnog boravka u prirodi. Organizatori pozivaju učesnike da ponesu dobro raspoloženje i uživaju u jedinstvenom iskustvu planinarenja uz poruku "Priroda zove, odgovorite korakom".

Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.